Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon 14. med opoldanskim nagovorom na prazniku Nebovzete. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši, presveti materi. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med predpraznično svetomašo na Sveti Gori. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom.
4: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
3: Dragi bratje in sestre, danes obhajamo slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije. S temi besedami je papež Leon 14. Začel podansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnji slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije.
4: Una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare.
3: Praznik je velikega pomena tako za katoliško teologijo kot za ljudsko pobožnost. Pravzaprav je to globoko čuteče praznovanje v mnogih skupnostih, zlasti tam, kjer je stolnica ali župnijska cerkev posvečena Mariji v Vnebovzetje. Da bi premišljevali o tej skrivnosti vere, se lahko obrnemo na dva ikonografska modela, s katerima so jo umetniki upodabljali skozi stoletja. Prvi najstarejši in edini že skoraj tisočletje je model zaspanja Božje matere. Prikazana je položena na mrtvaški oder in spi v smrti. Okoli nje so apostoli, ki jo častijo, ganjeni v molitvi. V središču stoji ustali Jezus, ki drži Marijino dušo v naročju, kot novorojenko. Prišel je, da bi jo vzel seboj v Božjo slavo v nebesa, kot simbolično rečemo. Gospod je resnično izpolnil za svojo mater, kar je obljubil vsem svojim prijateljem. Ko grem k očetu in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas sebi vzel. Ta prvi model poudarja osrednjo resnico. Kristus, umrl in vstal, nas vodi k cilju, kateremu smo vedno namenjeni, večnemu življenju. To so zarle generacije in generacije vernikov, ko so molile pred ikonami za spanje. In kar lahko občudujemo v Rimu, na velikem mozaiku v apsidi Bazilike svete Marije Velike. Novejša ikonografija, ki se je kasneje razvila na zahodu, nam namesto tega prikazuje Devico Marijo v polni postavi, v nebesih, obsijano svetlobo, pogosto obdano z angeli in svetniki. Tukaj, v središču, je poveličeno telo Device Marije, v skladu s tem, kar beremo v knjigi Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Nekateri umetniki so združili obe podobi in upodobili slavno devico zgoraj, njen prazen grob, pogosto poln pisanih rož, spodaj, z apostoli, katerih pogled je usmerjen na njo v nebesih. Ta drugi model poudarja resnico, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo, torej v celovitosti svoje osebe. To ženo, ki je na zemlji dala telo in kri v človečeni besedi in mu sledila do popolne združitve v žrtvi ljubezni, je on za vselej pritegnil k sebi v slavo. Tako nam ta ikonografija omogoča tudi premišljevanje o naši končni usodi. Polno življenje, ki jo danes veseljem občudujemo v Mariji, tudi nas čaka ob koncu času, ko bo, kot pravi sveti Pavel, ustali Kristus preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Tako da bo minljivo oblekel neminljivost in smrtno v nesmrtnost. Potem bomo s svojim mesom, preobraženim z odrešenikovo ljubeznijo, živeli večno v neskončnem praznovanju. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši presveti materi.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Na predvečer praznika Marijinega Vnebovzetja v petek 14. avgusta je ob 20. uri ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval slovesno sveto mašo v romarski baziliki kraljice Svetogorske na Sveti Gori. Po sveti maši je bila procesija z milostno podobo in lučkami. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
6: Nočuj smo tukaj zato, da bi zares prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvem berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige, ki pripoveduje o tem, kako je David v mogočnem sprevodu, v veličastnem dogajanju, pripeljal skrinjo zaveze v Jeruzalem. Ampak poglavje pred tem pove pa čisto nekaj drugega. Ta pot skrinje zaveze v Jeruzalem se začne že v poglavju pred tem. Ampak tam na nekem mestu, v nekem trenutku, ko se je zaradi poti, kakršna je bila, voz skrinjo nagnil in je eden zraven hodečih prijel skrinjo in umrl, je David skrinjo pustil tam, pri tisti domačiji, pri tistem gospodarju, na tistem mestu. Zakaj? Boga se je zbal. Skrinja je bila namreč znamenje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. Že vse odpuščave naprej je Bog hodil z njimi in je skrinja zaveze potovala z njimi in v njej so doživljali varnost, v njej so doživljali Božjo bližino, v njej so dobivali pogum. Ko pa je David doživel to smrt, se je Boga zbal. Pustil je skrinjo zunaj Jeruzalema. Vendar so mu potem prihajali pripovedovati. Ta gospodar je obdarjen z mnogimi blagoslovi. V njegovi hiši se godijo čudovite reči. In šele, ko je David dobil to potrditev, se je odločil, da bo skrinjo zaveze s takšno slovesnostjo pripeljal v Jeruzalem. Dragi bratje in sestre, naš čas ni posebno daleč od tega Davidovega strahu. Ne da bi stvari poimenovali s tem imenom, strahom pred Bogom, pa vendar mrsikdo dostikrat ravna v svojem življenju, se odloča v svojem življenju, kot bi ga bilo Boga nekoliko strah. Dostikrat, kot bi imeli neko bojazen, da bi Boga spustili preblizu v svoje življenje, da bi postal del našega vsakdana, da bi z nami prebival, ne samo v naši hiši, ampak tudi v našem srcu. In zato ga ohranjamo nekoliko oddaljenega. In morda tudi mi zaradi tega doživljamo pomankanje blagoslova. Morda odsotnost blagoslova. Ker je Bog ostal tam nekje, zunaj, pri nekom drugem. Marija nam svojim ravnanjem kaže, da življenje postane polno takrat, ko se odpreš Bogu, ko Boga sprejmeš za svojega očeta in za svojega gospoda. To ne pomeni, da ti je vse jasno, da vse razumeš, da imaš vse niti življenja in prihodnosti v svojih rokah. Nimaš. Tudi Marija jih ni imela. Ko je izrekla svoj da Božjemu poslancu nad angelu Gabrielu, se ji ni popolnoma nič sanjalo o tisti poti v Betlehem, o rojstvu sina v ubogih okoliščinah, o begu v Egipt, zato da bi ostal živ. Nobenega zagotovila ni imela, da v njenem življenju ne bo preizkušal, da ne bo križa, da ne bo kalvarije in mrtvega sina v naročju. In vendar je rekla svoj zgori se mi po tvoji besedi. In Bog je postal človek. Bog jo je naredil rodovitno, tako da je, kot smo slišali v odlomku iz Evangelija, neka žena uskliknila, blagor telesu, ki te je nosila, blagor prsi, ki so te dojile. Kašna hvalnica je to gospodu Jezusu, čeprav govori o materi Marije, o njeni skrbi za sina. In zato, dragi bratje in sestre, naj nam Marijin zgled nocoj pomaga k odločitvi, da Boga ne bomo nikoli puščali zunaj, da bomo sprejivali njegovo besedo, jo vzeli za res in jo živeli. Kajti Božja navzočnost naše življenje naredi rodovitno. Ne rodovitno samo za ta čas, za to zemljo, za to resničnost, ki mineva. Ne, Božja navzočnost, Božje bivanje v našem življenju ga naredi rodovitnega za večnost, za nebesa. Kot sem rekel, za tisti trenutek, ko bo Bog tudi nas povabil, naj se pridružimo veselje vseh nebeščanov, njegovi materi in vsem tistim, ki so živeli v skladu z njegovo besedo. Zato prosimo nocoj Mater Marijo, da bi odstranili vsak strah iz svojega življenja. Tisti strah, ki nas na kakršenkoli način hromi, da bi se v polnosti odprli za Boga in njegovo delovanje. Dajmo si duška. Nocoj v tem praznovanju, v jutrišnjem prazniku in najprav ta prazničen dan, to praznično vzdušje razpoloži naša srca, da bodo postala prebivališče Boga med ljudmi. Kakor je Marijino telo, Marijino življenje postalo prebivališče Boga med ljudmi, tako naj tudi naše življenje, naše telo, postane prebivališče Boga med ljudmi. Da ga bomo, ko ga bomo zares sprejeli, ko bo v resnici postal naš Gospod in naš Bog, prinašali temu svetu, ki je prestrašen, razočaran, toliko krat nasilen, brez prihodnosti, da bomo temu svetu prinašali to žarjo upanja, ta žarek prihodnosti, s tem, da bomo nosili Boga v sebi, ne z velikimi besedami, ampak s tesno povezanostjo Gospodom Jezusom in s tem, da bomo njegovo besedo sprejemali in jo spolnjevali, kakor je to storila Marija. In deležni bomo tistega blagra, ki ga je Jezus povedal v evangeljskem odlomku, blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo živijo. Odločimo se, da bo od nocoj naprej ta blagor veljal za vsakega izmed nas, po Marijinem zgledu in po njeni priprošnji.

Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 56. poglavje 1. ter 6. in 7. vrstica. Tako govori Gospod: pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalo prišlo in moja pravičnost se bo kmalo razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 13. do 15. ter od 29. do 32. vrstice. Vam, poganom, pa pravim, kolikor sem apostol za pogane, časno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim tekmovanje svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih, kajti če je njihova izguba sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Ma ne življenje iz mrtvih, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in ne svojega klica, kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni. Zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 15. poglavje od 21. do 28. vrstice. Ko je Jezus odšel od tam, se je omaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar je ni odgovoril niti besede. In pristopili so njegovi učenci in ga prosili: odpravijo, ker vpija za nami. Odgovoril je in dejal: poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal: ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psičkom. Ona pa je rekla: tako je, Gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril in je rekel: o, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Razlaga crkvenih očetov. Epifan Latinec pravi: kanaansko ženo lahko simbolično imamo za mater pogano. Opusti namreč malikovanje in pride do nove vere. Sveti Hilari iz Poatijeja pravi, da pa v njeni hčeri lahko vidimo poganska ljudstva, ki se bodo spreobrnila v Gospodu. Sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razloži. Jezus sam odpre pot poganom tako, da odpravi predpise glede prehranjevanja, ki so jih ločevali od judov. Čeprav Jezus ni prišel v Tir zato, da bi srečal ženo, je bila zaradi njegovega usmiljenja uslišena njena prošnja. Glede Jezusovega molka sveti Avguštin to pravilno razloži. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč da bi v njej razplamtel željo. Nadalje je še potrebno omeniti, da je bila ta kanaanska žena, ki prihaja iz poganskega ljudstva in je kot simbol in podoba cerkve, zelo pohvaljena zaradi ponižnosti, medtem ko so bili drugi polni nadutosti. Misli Benedikta XVI. Na današnjo 20. nedeljo med letom pa nam bogoslužje prinaša v razmišljanje tudi besede preroka Izaija: tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon, na severnem zahodu Galileje, sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila nanj s prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon.
V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere, ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu: usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišena. Kakšna je Gospodova drža pred krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi edinsten zgled vere v srečanju Jezusa z neko kanansko ženo, torej glede na Jude tujko. Prizor se je odvijal, medtem ko je bil on na poti proti mestoma Tir in Sidon v severno-zahodnem delu Galileje. In tu žena prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod pa se najprej zdi, kot da ne bi prisluhnil temu kriku bolečine, celo tako, da je povzročil posredovanje učencev, ki so posredovali za njo. Navidezna Jezusova ravnodušnost ne vzame poguma tej materi, ki vztraja svojo priprošnjo. To notranjo moč te žene, ki jo mogoče premagati vsako oviro, bi lahko iskali v njeni materinski ljubezni ter v zaupanju, da Jezus lahko uresniči njeno prošnjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Sporočilo Leona 14. organizatorjem in udeležencem 3. mehiškega narodnega dneva mladih. Papež Leon 14. med praznično svetomašo. Ljubezen je najlepši okras človeka, plemeniti nas in vodi k Bogu. Praznovanje velikega šmarna v romarskem Olimbiju. Blagoslovljena na novo urejena kapela svete Klare.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščem.
3: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
1: Včeraj smo premišljevali o Devici Mariji v njeni nerazdružni povezanosti s Sinom. Niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 20. nedeljo med letom.
3: Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
1: Vsaka nedelja nas spominja, da je ista polnost pridržana tistim, ki hodijo za Jezusom. Njegovo vstajenje ni pretekli dogodek, ampak je novo življenje, ki vključuje tudi nas. To danes dokazuje kanaanska žena, osrednja oseba Evangelija, ki nam je oznanjen v bogoslužju. Čeprav ne pripada njegovemu ljudstvu in prebiva v tuji deželi, si vztrajno prizadeva govoriti z Jezusom. Sledimo kot učenka, ki je z njim že povezana. Nikoli se še nista srečala, vendar se je v njej skrivnostno že prebudila vera. Ničesar ne želi zase, ampak prosi za mir za svojo trpinčeno hčer. Zaupa v Jezusa, v katerem prepozna Mesija, Davidovega potomca. Evangelist ne skriva ovir, s katerimi se mora soočiti ta žena. Učenci na njo gledajo kot na nadležno osebo in Jezus sam se opira njenim prošnjem. Učitelj se je namreč umaknil v tisto pokrajino in lahko si predstavljamo, da je tako kot drugod iskal samoten kraj za molitev in za poučevanje učencev. Vendar pa se v tistem trenutku zgodi nekaj nepričakovanega. Ko o tem premišljujemo, lahko razumemo Jezusovo pokorščino, ki izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da pusti, da ga gane to, kar vidi in sliši. Nazadnje reče, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. Tudi danes se cerkev lahko pusti presenetiti Božjemu delovanju in prinašati Kristusov mir onkraj že začrtanih meja. Njeno poslanstvo prehiteva Božja milost, ki deluje v globinah vesti. Zato moramo v vsakem srečanju, celo v tistih, ki motijo naše načrte, pozorno prisluhniti, odpreti oči in odpreti srce temu, kar nam želi Bog povedati. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomor niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številni Božji sinov in hčera. Dragi bratje in sestre, smo cerkev Jezusa Kristusa v nemirnem svetu, ki išče mir. Marijo našo mater prosimo, naj posreduje za nas. Z njenih ustnic je prevrila najmočnejša in najbolj reformatorska hvalnica, kar jih je bilo kdaj izrečenih. To je pesem tistega, ki nas stvarno zgleda z Božjim pogledom in zato ne izgubi upanja, pač pa deluje v dejavni ljubezni.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: rinnovo il mio appello,
1: ponovno pozivam k prenehanju ponavljajoči se nasilnih dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu in z nujnostjo pozivam mednarodno skupnost naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Na to je sveti oče spomnil, da se bodo ta teden v Tarantu začele sredozemske igre. V njih bo sodelovalo več držav iz Afrike, Azije in Evrope, ki spadajo v sredozemsko območje. Upam, da bo ta športni dogodek prerokba miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta.
3: e del mondo intero.
1: Sveti oče Leon 14. Je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. Narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreyu v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi, želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi svetu pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, h kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje vanj in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: Papež Leon 14. Je tudi letos na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja Evharistijo daroval v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
2: Z velikim veseljem tudi letos z vami obhajam slovesni praznik vnebovzetja. Cerkveno učiteljstvo nas uči, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo in nam v tej skrivnosti kaže dopolnitev polnosti milosti, ki jo je Bog podaril v njenem brezmadežnem spočetju. Zato jo številna umetniška dela ob koncu njenega življenja prikazujejo kot zelo lepo mlado ženo, ki se fizično dviguje z zemlje proti nebesnemu svodu. Navdihujejo se ob prizoru, opisanem v odlomku iz knjige Razodetja, ki smo ga slišali v prvem berilu. Žena ogrnjena soncem in mesec pod njenimi nogami. To pomeni, da se v Marijinem srcu srečata nebo in zemlja, čas in večnost.
3: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
2: Ta podoba se zdi v nasprotju z izkušnjo, ki jo v nas povzroča minevanje let. Starostjo naše telo ne postaje bolj gibčno, ampak bolj okorno. Koža ne postaja več sveža, ampak kaže znamenja starosti. Lasje ne dobivajo barve in leska, ampak postanejo sivi in nato beli. Kaj imamo torej skupnega s to čudovito mlado ženo, ki jo najdemo upodobljeno na slikah naših oltarjev? Da bi to razumeli, moramo povezati obe znamenji, ki smo ju omenili. Telo Božje matere, ki ni bilo podvrženo trohnjenju, in njeno brezmadežno srce. Čistost duše je namreč tista, ki v Mariji, kot tudi v nas, po Božji milosti razsvetljuje in preobraža celotno osebo in jo vodi v nebeško slavo. Marijino poveličanje v duši in telesu nas uči, da naša resnična lepota ni v skrivanju znamen časa, ki mineva, ampak v tem, da pokažemo tudi na našem mesu utisnjena znamenja ljubezni, ki ne mine.
3: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
2: Tako nas vabi, da ponovno premislimo o številnih estetskih merilih pretežno hedonistične in potrošniške narave, ki nam jih usiljuje svet, in ki nas lahko vklenejo v težke pogojenosti, tako da zapravljamo dragoceno energijo za tisto, kar v resnici ne šteje in ne traja večno. V vsakdanjih izkušnjah lahko srečamo osebe z obrazom, ki so ga zaznamovala leta ter trpljenje, in vendar so kljub temu okoli sebe sposobne izžarevati vedrino, dobrohotnost in mir. Tako kot lahko vidimo druge osebe, ki so morda na zunaj tudi privlačne, v notranjosti pa trde in mrzle. In zlahka razumemo, kje je resnična lepota, ter kje je še potrebno spreobrnjenje, odpuščanje in ozdravljanje. Če želimo resnično odkriti in gojiti Božjo lepoto, v katero smo oviti in za katero smo ustvarjeni, ter jo širiti okoli nas, se jo moramo naučiti brati tako v nežnem obrazu otroka, kot v gubah ostarelega, v živahnosti mlade osebe, kot v mirnosti odraslega, tako v prazničnem okrasju, kot v delovnih oblekah in orodjih. Prisluhniti moramo edinstvenim zgodbam ljubezni, ki nam jih pripoveduje vsaka izmed teh resničnosti, ter v njih prepoznati majhne koščke nebes.
3: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo.
2: Ljubezen je najlepši okras človeka. Ljubezen, ki preobraža, spreminja, plemeniti, popelje v višave, ki nas dela lahke, svobodne, blizu Bogu, čeprav prek spremenljivih življenjskih dogodkov. Sveti Pavel VI. Je med razmišljanjem o skrivnosti

0: v nebozetje device Marije dejal, da je za razumevanje njegovega pomena potrebno izraze, ki jih mi uporabljamo v zemeljskem jeziku, spremeniti v presežne in absolutne, da bi si lahko v majhni meri predstavljali večnost. In glede tega srečanja neskončnega ter končnega v Božji materi je papež Frančišek zapisal: Marija je tista, ki zna z nekaj revnimi plenicami in goro nežnosti votlino za živali spremeniti v Jezusov dom. Čudež, ki ga je Marija dekle iz Nazareta doživela v svojem nedolžnem srcu in ki jo je privedel v nebeško slavo, je dotik dveh skrajnosti, kakor sama priča v navdihnjenih besedah Magnifikata, ki smo jih slišali v Evangeliju. V tej hvalnici nam Mati Nebes s ponižnimi izrazi svoje vere na preprost način govori o veličastnih skrivnostih, o Bogu, ki v njej postane človek, da bi rešil ljudi, o večnem, ki se v njej razodeva v času, da bi tudi nam ponovno odprl pot večnosti, hkrati pa nam v svojem stanju ponižne dekle kaže majhno mero, v kateri, kot je dejal sveti Pavel VI, lahko tudi mi srečamo Gospoda.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
0: Vzvišenosti skrivnosti, ki jo obhajamo, nam torej ni potrebno iskati daleč. Lahko jo srečamo tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, a srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki se kljub tegobam, ki jih prinaša starost, ponovno razunamajo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnučke. Ali pa v zavezanosti mladih, ki si prizadevajo, da bi odraščali čisto in pošteno, ter so pripravljeni iti tudi proti toku v primerjavi s tem, kar počnejo vsi. Nazadnje, v delu številnih moških in žensk, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinašajo nekaj nebes in zemljo nebesom.
1: Carissimi,
0: predragi.
1: Il volto bellissimo della Assunta è unico. Supera ogni possibile rappresentazione.
0: Čudovito obličje v nebozete je edinstveno. Presega vsako možno upodobitev in vendar nam je hkrati znano. Je obličje oseb, ki so poleg nas, tudi v tem trenutku. Bratov in sester, s katerimi v veri delimo vsakodnevno podaritev svojega življenja. Zato skupnost vernikov v ženi iz knjige Razodetja vidi sebe, in drugi vatikanski koncil Marijo opiše kot podobo in začetek cerkve, znamenje trdnega upanja in tolažbe. V njeni sveti človeškosti je po Božji milosti tudi naša človeškost. Smo tudi mi poklicani, da bi živeli njeno polnost življenja in podelili njeno slavo. Ko je sveti Avguštin govoril o Kristusovem vstajenju, je kristjane svojega časa vabil, naj ga sprejmejo za kompas in referenčno točko svojega življenja. Dejal je: Kristus je vstal, da ne bi nikoli več umrl. Spremeni smer, sledi luči, začni se dvigati z istega mesta, s katerega je on vstal.
1: Facciamo nostro il suo invito.
0: Sprejmimo za svoje njegovo povabilo.
1: Seguiamo la luce del risorto.
0: Sledimo luči vstalega. Spremenimo smer, če je potrebno. Storimo to zlasti danes, ko gledamo Marijo, ki jo je Bog okronal slavo v duši in telesu, ter nam jo podaril kot mater, vodnico, sopotnico in zavetnico na poti v nebesa.
1: Protrice sulla via del cielo.
2: Praznik Marijinega vnebozetja so volimlju v soboto 15. avgusta tradicionalno in množično najprej počastili slovesno procesijo z najsvetejšim in kipom Marije spremljevalke po vasi Olimlje. Nosili so jo fantje in možje, se ustavili v molitvi in z blagoslovi pri treh kapelicah. Končali pa v samostanski romarski in župnijski cerkvi Marijinega vnebozetja zahvalno pesmijo. Zatem je bila slovesna maša, ki jo je ob somaševanju župnika minorita patra Martina Gašpršiča daroval pokojni nadškof dr. Marijan Turenšek. Med sveto mašo so zmolili molitev izročitve slovenskega naroda Božji materi Mariji. Pri procesiji maši je prepeval domači pevski zbor. Zbor vodkinja in organistka je bila Marija Grilec. Slavje so obogatili vrh tega še godba napihala iz svetine nad štorami, predstavniki društva zeliščarjev Olimlje, Čebelarskega društva Podčetrtek in folklornega društva

0: Kosciuta Polčane, Spraporji, Karitas ob Sotelje, krasivci cerkve, liturgični in drugi sodelavci. Mašo je bilo možno spremljati tudi na dvorišču, prav tako v Frančiškovi kapeli, velikima zaslonoma. Po maši je sledilo pred samostanom in na samostanskem dvorišču druženje o pogostitvi domačih gospodin in gospodarjev. Za kulturni program so poskrbeli člani Godbe Svetina. Nadškof Turenšek je v pridigi poudaril vsakodnevno poslanstvo verniku, da prinašajo radostno sporočilo o Bogu in Mariji v svet, ki je poln ljubezni, dobrote in žrtev med zakoncema, starši in otroki, skrbijo za ranljive, a tudi v svet, ki ne spoštuje življenja, je prežet z vojnami, približno 60 se jih bije trenutno, med sebojnimi spori, lakoto in naravnimi katastrofami. To pa je povezal s pomenom in vrednostjo maše, ter dediščino svetega Frančiška Asiškega, še posebej o praznovanju 800. letnice njegove smrti. Zbrane je končno pozval, naj dovolijo, da se nebesa zgodijo v njihovih srcih in medsebojnih odnosih. Delček že tukaj na zemlji, in sicer, če prinašamo ljubezen, ki je sposobna reči ne. Podobno kot sveti Frančišek, ki je slekel starega človeka in živel za druge.
1: Naj bo to tudi naša življenjska naloga, prioriteta v našem življenju. Vse ostalo, kar se pa v našem življenju zgodi, od poklica, družine, dela, takega in drugačnega, pa je pravzaprav mimo grede na naši poti v nebesa. Pojdimo s to mislijo in prošnjo, da bi ta misel v nas pognala korenine na svoje domove in v svojo okolico in v svet, ki tega oznanila, da Bog je in da jih ima rad in da jih je že odrešil, če le želijo, še kako potrebuje. Amen.
0: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednji prostor župnijskega življenja, srečevanja, kateheze, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit, po dnevi in po noči, saj je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašukov. Anka Hribar Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot utež na kmetiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Sporočilo Leona 14. organizatorjem in udeležencem 3. mehiškega narodnega dneva mladih. Papež Leon 14. med praznično svetomašo. Ljubezen je najlepši okras človeka, plemeniti nas in vodi k Bogu. Praznovanje velikega šmarna v romarskem Olimlju. Blagoslovljena na novo urejena kapela svete Klare.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
1: Včeraj smo premišljevali o Devici Mariji v njeni nerazdružni povezanosti s Sinom. Niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 20. nedeljo med letom.
3: Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
1: Vsaka nedelja nas spominja, da je ista polnost pridržana tistim, ki hodijo za Jezusom. Njegovo vstajenje ni pretekli dogodek, ampak je novo življenje, ki vključuje tudi nas. To danes dokazuje kanaanska žena, osrednja oseba Evangelija, ki nam je oznanjen v bogoslužju. Čeprav ne pripada njegovemu ljudstvu in prebiva v tuji deželi, si vztrajno prizadeva govoriti z Jezusom. Sledimo kot učenka, ki je z njim že povezana. Nikoli se še nista srečala, vendar se je v njej skrivnostno že prebudila vera. Ničesar ne želi zase, ampak prosi za mir za svojo trpinčeno hčer. Zaupa v Jezusa, v katerem prepozna Mesija, Davidovega potomca. Evangelist ne skriva ovir, s katerimi se mora soočiti ta žena. Učenci na njo gledajo kot na nadležno osebo in Jezus sam se opira njenim prošnjem. Učitelj se je namreč umaknil v tisto pokrajino in lahko si predstavljamo, da je tako kot drugod iskal samoten kraj za molitev in za poučevanje učencev. Vendar pa se v tistem trenutku zgodi nekaj nepričakovanega. Ko o tem premišljujemo, lahko razumemo Jezusovo pokorščino, ki izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da pusti, da ga gane to, kar vidi in sliši. Nazadnje reče, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. Tudi danes se cerkev lahko pusti presenetiti Božjemu delovanju in prinašati Kristusov mir onkraj že začrtanih meja. Njeno poslanstvo prehiteva Božja milost, ki deluje v globinah vesti. Zato moramo v vsakem srečanju, celo v tistih, ki motijo naše načrte, pozorno prisluhniti, odpreti oči in

0: Odpreti srce temu, kar nam želi Bog povedati. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomor niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številnih Božjih sinov in hčera. Dragi bratje in sestre, smo cerkev Jezusa Kristusa v nemirnem svetu, ki išče mir. Marijo našo mater prosimo, naj posreduje za nas. Z njenih ustnic je prevrila najmočnejša in najbolj reformatorska hvalnica, kar jih je bilo kdaj izrečenih. To je pesem tistega, ki nas stvarno zgleda z Božjim pogledom in zato ne izgubi upanja, pač pa deluje v dejavni ljubezni.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: rinnovo il mio appello,
0: ponovno pozivam k prenehanju ponavljajoči se nasilnih dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu in z nujnostjo pozivam mednarodno skupnost, naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Na to je sveti oče spomnil, da se bodo ta teden v Tarantu začele sredozemske igre. V njih bo sodelovalo več držav iz Afrike, Azije in Evrope, ki spadajo v sredozemsko območje. Upam, da bo ta športni dogodek preroba miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Sveti oče Leon XIV. Je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreyu v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi, želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami, skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi svetu pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, v kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje vanj in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
3: Papež Leon XIV. Je tudi letos na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja Evharistijo daroval v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Kastel Gandolfu.
1: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
1: con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
3: Z velikim veseljem tudi letos z vami obhajam slovesni praznik vnebovzetja. Cerkveno učiteljstvo nas uči, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo in nam v tej skrivnosti kaže dopolnitev polnosti milosti, ki jo je Bog podaril v njenem brezmadežnem spočetju. Zato jo številna umetniška dela ob koncu njenega življenja prikazujejo kot zelo lepo mlado ženo, ki se fizično dviguje z zemlje proti nebesnemu svodu. Navdihujejo se ob prizoru, opisanem v odlomku iz knjige Razodetja, ki smo ga slišali v prvem berilu. Žena ogrnjena soncem in mesec pod njenimi nogami. To pomeni, da se v Marijinem srcu srečata nebo in zemlja, čas in večnost.
1: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
3: Ta podoba se zdi v nasprotju z izkušnjo, ki jo v nas povzroča minevanje let. Starostjo naše telo ne postaje bolj gibčno, ampak bolj okorno. Koža ne postaja več sveža, ampak kaže znamenja starosti. Lasje ne dobivajo barve in leska, ampak postanejo sivi in

0: Na to Beli. Kaj imamo torej skupnega s to čudovito mlado ženo, ki jo najdemo upodobljeno na slikah naših oltarjev? Da bi to razumeli, moramo povezati obe znamenji, ki smo ju omenili. Telo Božje matere, ki ni bilo podvrženo trohnjenju, in njeno brezmadežno srce. Čistost duše je namreč tista, ki v Mariji, kot tudi v nas, po Božji milosti razsvetljuje in preobraža celotno osebo in jo vodi v nebeško slavo. Marijino poveličanje v duši in telesu nas uči, da naša resnična lepota ni v skrivanju znamen časa, ki mineva, ampak v tem, da pokažemo tudi na našem mesu vtisnjena znamenja ljubezni, ki ne mine.
1: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
0: Tako nas vabi, da ponovno premislimo o številnih estetskih merilih pretežno hedonistične in potrošniške narave, ki nam jih usiljuje svet in ki nas lahko vklenejo v težke pogojenosti, tako da zapravljamo dragoceno energijo za tisto, kar v resnici ne šteje in ne traja večno. V vsakdanjih izkušnjah lahko srečamo osebe z obrazom, ki so ga zaznamovala leta ter trpljenje, in vendar so kljub temu okoli sebe sposobne izžarevati vedrino, dobrohotnost in mir. Tako kot lahko vidimo druge osebe, ki so morda na zunaj tudi privlačne, v notranjosti pa trde in mrzle. In zlahka razumemo, kje je resnična lepota, ter kje je še potrebno spreobrnjenje, odpuščanje in ozdravljanje. Če želimo resnično odkriti in gojiti Božjo lepoto, v katero smo oviti in za katero smo ustvarjeni, ter jo širiti okoli nas, se jo moramo naučiti brati tako v nežnem obrazu otroka, kot v gubah ostarelega, v živahnosti mlade osebe, kot v mirnosti odraslega, tako v prazničnem okrasju, kot v delovnih oblekah in orodjih. Prisluhniti moramo edinstvenim zgodbam ljubezni, ki nam jih pripoveduje vsaka izmed teh resničnosti, ter v njih prepoznati majhne koščke nebes.
1: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo.
0: Ljubezen je najlepši okras človeka. Ljubezen, ki preobraža, spreminja, plemeniti, popelje v višave. Ki nas dela lahke, svobodne, blizu Bogu, čeprav prek spremenljivih življenjskih dogodkov. Sveti Pavel VI. Je med razmišljanjem o skrivnosti vnebovzetja device Marije dejal, da je za razumevanje njegovega pomena potrebno izraze, ki jih mi uporabljamo v zemeljskem jeziku, spremeniti v presežne in absolutne, da bi si lahko v majhni meri predstavljali večnost. In glede tega srečanja neskončnega ter končnega v Božji materi je papež Frančišek zapisal: Marija je tista, ki zna z nekaj revnimi plenicami in goro nežnosti, votlino za živali spremeniti v Jezusov dom. Čudež, ki ga je Marija dekle iz Nazareta doživela v svojem nedolžnem srcu in ki jo je privedel v nebeško slavo, je dotik dveh skrajnosti, kakor sama priča v navdihnjenih besedah Magnifikata, ki smo jih slišali v Evangeliju. V tej hvalnici nam Mati Nebes s ponižnimi izrazi svoje vere na preprost način govori o veličastnih skrivnostih, o Bogu, ki v njej postane človek, da bi rešil ljudi, o večnem, ki se v njej razodeva v času, da bi tudi nam ponovno odprl pot večnosti, hkrati pa nam v svojem stanju ponižne dekle kaže majhno mero, v kateri, kot je dejal sveti Pavel VI, lahko tudi mi srečamo Gospoda.
1: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
0: Vzvišenosti skrivnosti, ki jo obhajamo, nam torej ni potrebno iskati daleč. Lahko jo srečamo tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, a srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki se kljub tegobam, ki jih prinaša starost, ponovno razunamajo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnučke. Ali pa v zavezanosti mladih, ki si prizadevajo, da bi odraščali čisto in pošteno, ter so pripravljeni iti tudi proti toku v primerjavi s tem, kar počnejo vsi. Nazadnje, v delu številnih moških in žensk, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinašajo nekaj nebes in zemljo nebesom.
1: Carissimi,
0: predragi.
1: Il volto bellissimo dell'Assunta è unico. Supera ogni possibile rappresentazione.
0: Čudovito obličje v nebo

0: zete je edinstveno, presega vsako možno upodobitev in vendar nam je hkrati znano. Je obličje oseb, ki so poleg nas, tudi v tem trenutku. Bratov in sester, s katerimi v veri delimo vsakodnevno podaritev svojega življenja. Zato skupnost vernikov v ženi iz knjige Razodetja vidi sebe in drugi vatikanski koncil Marijo opiše kot podobo in začetek cerkve, znamenje trdnega upanja in tolažbe. V njeni sveti človeškosti je po Božji milosti tudi naša človeškost. Smo tudi mi poklicani, da bi živeli njeno polnost življenja in podelili njeno slavo. Ko je sveti Avguštin govoril o Kristusovem vstajenju, je kristjane svojega časa vabil, naj ga sprejmejo za kompas in referenčno točko svojega življenja. Dejal je, Kristus je vstal, da ne bi nikoli več umrl. Spremeni smer, sledi luči, začni se dvigati z istega mesta, s katerega je on vstal.
1: Facciamo nostro il suo invito.
0: Sprejmimo za svoje njegovo povabilo.
1: Seguiamo la luce del risorto.
0: Sledimo luči ustalega. Spremenimo smer, če je potrebno. Storimo to zlasti danes, ko gledamo Marijo, ki jo je Bog okronal slavo v duši in telesu, ter nam jo podaril kot mater, vodnico, sopotnico in zavetnico na poti v nebesa.
1: Protetrice sulla via del cielo.
2: Praznik Marijinega vnebozetja so volimlju v soboto 15. avgusta tradicionalno in množično najprej počastili slovesno procesijo z najsvetejšim in kipom Marije spremljevalke po vasi Olimlje. Nosili so jo fantje in možje, se ustavili v molitvi in z blagoslovi pri treh kapelicah. Končali pa v samostanski romarski in župnijski cerkvi Marijinega vnebozetja zahvalno pesmijo. Zatem je bila slovesna maša, ki jo je ob somaševanju župnika minorita patra Martina Gašpršiča daroval pokojni nadškof dr. Marjan Turenšek. Med sveto mašo so zmolili molitev izročitve slovenskega naroda Božji Materi Mariji. Pri procesiji maši je prepeval domači pevski zbor. Zborovodkinja in organistka je bila Marija Grilec. Slavje so obogatili vrh tega še godba napihala iz svetine nad štorami, predstavniki društva zeliščarjev Olimlje, Čebelarskega društva Podčetrtek in folklornega društva Košuta Polčane s prapori, Karitas Obsotelje, krasivci cerkve, liturgični in drugi sodelavci. Mašo je bilo možno spremljati tudi na dvorišču, prav tako v Frančiškovi kapeli, velikima zaslonoma. Po maši je sledilo pred samostanom in na samostanskem dvorišču druženje o pogostitvi domačih gospodin in gospodarjev. Za kulturni program so poskrbeli člani godbe Svetina. Nadškof Turenšek je v pridigi poudaril vsakodnevno poslanstvo verniko, da prinašajo radostno sporočilo o Bogu in Mariji v svet, ki je poln ljubezni, dobrote in žrtev med zakoncema, starši in otroki, skrbijo za ranljive, a tudi v svet, ki ne spoštuje življenja, je prežet z vojnami, približno 60 se jih bije trenutno, med sebojnimi spori, lakoto in naravnimi katastrofami. To pa je povezal s pomenom in vrednostjo maše, ter dediščino svetega Frančiška Asiškega, še posebej o praznovanju 800. letnice njegove smrti. Zbrane je končno pozval, naj dovolijo, da se nebesa zgodijo v njihovih srcih in medsebojnih odnosih. Delček že tukaj na zemlji, in sicer, če prinašamo ljubezen, ki je sposobna reči ne. Podobno kot sveti Frančišek, ki je slekel starega človeka in živel za druge.
3: Naj bo to tudi naša življenjska naloga, prioriteta v našem življenju. Vse ostalo, kar se pa v našem življenju zgodi, od poklica, družine, dela, takega in drugačnega, pa je pravzaprav mimo grede na naši poti v nebesa. Pojdimo s to mislijo in prošnjo, da bi ta misel v nas pognala korenine na svoje domove in v svojo okolico in v svet, ki tega oznanila, da Bog je in da jih ima rad in da jih je že odrešil, če le želijo, še kako potrebuje. Amen.
2: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednji prostor župnijskega življenja, srečevanja, kateheze, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela Svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit, po dnevi in po noči, saj je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašukov. Anka Hriber-Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot utež na kmetiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.